Bila je to suita za oboe i basso continuo Piera Philidora. Nastupili su Pierre Pierlot oboa, Paul Ogni Fagot, Jean Lamy i Mireille Réquillart viole da gamba i Laurent Boulet čembalo. Podsjećamo da u današnjoj emisiji Svitanje na trećem slušamo francuske oboe. Evo nam sada četvrtoga koncerta za oboe, čembalo i violu Michela Pignolet de Monteclera. Nastupit će Jacques Vandevy oboa, William Christie čembalo i Ariane Moret bas viola.

Bio je to četvrti koncert za oboe, čembalo i violu Michela Pignolea de Monteclera. Jacques Van de Vie oboa, William Christie čembalo i Ariane Moret bas viola. Michel Corette skladao je koncert za oboe, dvije violine i basso continuo Noël Almand. Slušamo Allegro, Adagio i Allegro. Nastupa ansambl Muzika Viva, Višnja Mažuran čembalo, Branko Mihanović oboa, Saša Borčić reba violina i Tanja Andrejić violončelo. Umjetničko vodstvo Catherine McIntosh.